Të dashë dëgjusë, tani të dëgjoj me Edmondin, me këngën që bënë zakonet kipatëm.

të dash dy gjysë, tani të digojmë një tjetër keng, që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

Tëdash digëse tani të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mosu Largo.